Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. If I

Varbūt tā bija apstākļu sakatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju te laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

pamodos pie lupīgs lets. Man priekšā ir sabūzīts salvets, un es gaņam smiru, tagad arī tā kā rītīgs vets. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sieši pārīts klus. Pie sapsazi, kurās pēdējās glāzītes, viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmeni saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti nedara prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt

0: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Ir talants. Talants? Talants! Talants! Latvijas cilvēki

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čatala!
5: Ies karsti!
6: Mēs esam labi cilvēki.
5: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
7: Sekundes rit. Mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
8: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar IF apdrošināšanu un Sailun riepām!

0: pieaugusi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
4: No, no, no.

0: Fraggle.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā lavāca Tales of Italy. Atklāja lavāca izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
3: Un šodien svētdienā vietām ir gaidāmas lietus, bet gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Dienā, lai gan vietā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsti šķērsos arī nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs arī lietu. Vējuši lēni līdz mēren pūtīs no dienvidu rietumiem un rietumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14-17 grādiem. Bet Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumvējš un gaiss iesils līdz plus 15-16 grādiem.
1: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

0: Reiz bija bez desmit, desmit.
1: Tagad no desmit, desmit.
0: Tagad bez desmit, astoņi.
1: Bez desmit. Desmit pāri. Kaut kas, bez desmit, desmit pāri. Labrīt visiem.
0: Ieviņ, labrīt. Labrīt. Kā jūties?
1: Ļoti labi. Nu, kā cilvēks var justies pie mums pēc gandrīz nieka trīs stundu nakts miera?
0: Es esmu laimīgs, Ieviņ, pirmkārt, ka tu te esi, otrkārt, ka mēs esam laimīgi, mainītās laimīgās lomās.
1: Mainītās laimīgās.
0: Visu vasaru es cīnījos ar savām kāzām, ar visiem darbiem, maz gulēts rīt ēters, un tu vienmēr biji tāda smaidīga, starojoša un izgulējusies.
1: Es jau tagad darīju smaidu.
0: Nu jā, bet neizgulējusies.
1: Nē, nē, nu tā ir jā. Nav nekāds noslēpums, ka vakar man draudzinīca vinēja savu dzimšanas dienu un vēl bija jādodās ceļā diezgan tālā, nu tur pusotru stundu jābrauc. Bet zini kā, tad, kad tu saproti, ka ir jau divi naktī un ka tā pusotru stundu vēl ir jābrauc, ka tu jau labprāt, ka dotos pie miera, tad ir tā kā ir. Un es biju pārsteigta par nakts satiksmi uz Liepājas šosejas. Jo mēs ar draudzeni vēl runājām, ai, nu, mierīgi aizbrauksim, taču ir nakts. Un tad bija mazliet tā sajūta, ka es esmu kaut kādā filmēšanā, kur kaut kas notiek, ir nenormālīgi daudz mašīnu. Un jā, es jūtos tāds kā pirmkārt aizīts miglā, tāpēc, ka migla bija, nu, tā, ka tu neredzīji, tu varētu pat savai miesīgai mātei garām paiet. Un tad ir fūras. Nu, es vienbrīd domāju, ka es pa mežiņu laidīšu tur pa sānu kaut kur, nu, lai viņi skrien tie cilvēki, kur viņiem jāskrien. Bet es tiešām nedomāju, ka naktī var būt tā. Un es pat teiktu, ka tas mani vairāk nogurdināja šis ceļš līdz mājām.
0: Tā, tas ceļš jā. Ir briesmīgs dažreiz, jo, ja tu esi tajā iekšā, nu, ko sauc par ballīti, teiksim tā, pat ne ar izklaides elementiem, teiksim tā.
1: Jā, jā, jā.
0: Vienkārši visu nakti tu esi tajā iekšā, tur jau jā, vēl nepadodās. Jā. Tur ir azarts, tur ir interesanti, tur vēl tu esi tajā visā, un tad, kad sākās māju ceļš. Bet lai vai kā, man prieks, ka tu esi sveika un vesela un priecīgi ieradusies arī darbiņā šorīt. Mēs sveicinām Līgu un visu svītu, kas šorīt ir modusies. Gan jā. Jau kāds zupelvāru vai nevajag
1: kaut tādu. Ko viņi tur dar, jā, kaut ko viņi tur dar. Dikti jau solīja, ka slēgšot iekšā to rādio.
0: Es jau ceru, es tāpēc arī uzliku tikai ballīšu mūziku kārtī.
1: Nu labi, ar jums es vēl parunāšu.

0: malīt pēc ballītes, ja viņi sanāk, ne?
1: Jā.
0: Mēs esam mainītās lomās to gulēšanu. Šorīt es, nē, vakardien es nu, liku meitiņu gulēt un pats kaut kādos deviņos aizmigu. Rezultātā Artūrs pamostās sešos no rīta bez modinātāja plikšana acis un nezinu, ko darīt. Es, nu, ir laika pienākuši.
1: Nu, ir laika pienākuši.
0: Bet, Artūr, un zings trakākais, tā kā jāiet ārā, tad man sāk miegs biški nāk.
1: Es īstenībā kaut kā mājās arī, nu, kad tu pagultās trīs stundas un ārprāts tu dziri to modinātāju un to liekas, ka, nu, kaut kas te īsti nav ritīgi, bet tad mazliet bija jāsaprot, kas pa dienu kurs esmu, vai viss ir labi, vai tu esi mājās un jā, bet ir sagurums, bet tā, ka es tagad varētu apgulties un gulēt, ko es te cenšos apmānīt?
0: Jā, pats, jā, jā.
1: Stāst kaut ko vajag, nē, vajag kāds muļķības droši vien apgultos uzreiz aiz. Bet redzi, kā ir, šis rīts ir ne tikai man droši vien sācies ļoti nogurum pilns, bet arī pēc vakardienas visiem notikumiem mūsu valstī, jo saimas vēlēšanas ir notikuši. Un,
0: bija vēlēšanas?
1: Tu šī tā nesauc jokot, jā. Mēs jau pat kopā izdarījām to darbu. Jā, novēlējām, jā.
0: Paldies, Ieviņa, pa kompāniju.
1: Un, nu redz, un es domāju, ka arī tur ir ļoti daudz cilvēku, gan šo, šīs balsis, kur skaita, gan paši politiķi, deputāti, visi cilvēki, kas tajā visā ir iesaistīti. Es domāju, ka viņi jūtās mazliet tāpat kā es.
0: Jā, absolūti. Un arī mūsu māju mēs dalam ar televīziju, vai jā. Arī televīzija dal ar mums māju, kā tur sanāk. Arī nākot augšā skatījos, kā akal pilns cilvēkiem, ļaužu pārpildīts 900 sekundes. Šobrīd arī mēs skatāmies paralēli Go 3 900 sekundes uz speciālu izlaidumu, kurā arī stāst par provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem un visu pārējo. Tā kā drīz jau tā bilde taps mums skaidra.
1: Jā, jā, un droši var sakot līdzi, jo kas te tur ir noticis, no es jau te ar vienu ausu ieklausījos, ka tomēr tā aktivitāte bijusi ļoti zema, lai gan vienā brīdī jau šķita, ka, nu, ka būs labi,
0: Informācija publiskajā telpā ir ļoti daudz, un palasot dažādas vietnes, kā piemēram Tredus, ļoti liela aktivitāte ir ar ļaudīm, kas vienkārši stāst, cik tas ir pašsaprotami, ka mēs ejam vēlēt. Tāpēc es arī kritu tajā ilūzijā, ka mēs varētu šogad pārspēt jaunus kaut kādus balsojumu rekordus, bet tā izskatās, ka nav.
1: Jā.
0: Jo uz četriem gadiem jā. Tagad mums būs jāskatās, kas notiek tālāk, jā?
1: Jā, droši vien par to var ilgi un gari diskutēt, kāpēc tā ir un kā to mazināt un kā mudināt. Un es zinu, ka arī tagad skolās notiek, arī pirms tam jau jauniešiem ir šīs vēlēšanas, kurās it kā māca, kā tad to darīt un kad, cik īstenībā tas ir svarīgi. Jā, un tāds kā apmācības notiek, es pat raziņās redzēju sižet, jā, kur jaunieši iet un tā kā, nu, kā tad, ko tad viņi teiktu, jā, kāda tad būtu tās viņa balsis. Un, protams, tas netiek pieskaitīts šīm visam, ja, bet tas process, ka mēs šos jauniešus gribam motivēt, ka nu, drīz jau viņi arī tik sasniegs to 18, un ka tomēr tas pilsoņu pienākums ir jāizdara. Par pārējiem, nu...
0: Nē, nu neko jau padarīt. Es redzēju bildi, kur man zināms cilvēks, kuram tikko palika 18 gadi, nu šīs nedēļas laikā, jau aizgāja nobalsot.
1: Superīgi.
0: Vai
1: tu
0: ne?
1: Ļoti forši, nu, ziniet kā, nu, mēs esam, mums patīk... arī tā papukstēt,
0: puk, jā, aiziet.
1: Jā.
0: Tā, ir, tā mēs kurbulējam to dienu. Bet šodien ir 4. oktobris, 9:14 minūtes šajā brīdī. Tu klausies Star FM brīvdienas. Absolūti, tu esi nobalsojis par labāko radio, kur klausīties svētdienas rītā. Un, ja tu esi pamodies, tad droši uzrakst mums uz 27 2 8 4 4 7 7 4 4. Rekā sajukās 2 8 4 4 7 7 4 4.
1: Jo vispār braucot uz studiju, atkal satiksim bija liela.
0: Nu, visi kaut ko vēlās.
1: Visi kaut ko vēlās, visi kaut kur brauc, nu tad padod ziņu. Un vēlreiz liels sveiciens, ja mani klausās arī tie vakar ballētāji, kur nebrauc pa nakti mājās, tad bija superīga dzimšanas diena, bija brīnišķīgi ballīti, izdejojos, izdziedājos, un svētki ir jāsmi, draugi mīļie. Un Līguci, bučas tev vēlreiz dzimšanas dienā.
0: Uhu!

0: sarunas, ja? Mēs arī esam ievilkti, pie mums tikko ieskrēja Normunds Avotiņš, mēs jau apspriedām arī jaunākos rezultātus, un nu, tā jau tagad būs, jā, nu, šodien, rīt un turpmākās dienas, kā tur viss notiks, nu, diezgan aktuāli tēma, vai ne, tā kā, jā, nu, tā kaut kā.
1: Tu neticies, kā nu? Ziņas es saņēmis.
0: Nu?
1: Ē, tā
0: magnā.
1: Līga čala brīd.
0: Līga ir modusies.
1: Līga nu, raksta ievots, I'm alive.
0: Ei. Nu, pasties, kāds atbildīgs jubilājs. Droši vien pēdējā gulēt aizgāja un pirmā jau būs cēlusies. Jau omlet jau šmorē visiem, droši vien tiem, kas tur palika pa nakti. Nu, ja, nu, nu tas ir jubilājs. Līgucīt, es arī turos. Es esmu dzīva. Bet es turos. Visi forši.
1: Nu, Līga atsūt selfie, tad būs viss kārtībā.
0: Un kā, karo? Ai. Nu, labi, mēs 4. oktobrs un...
1: Vakar bija 3. oktobrs.
0: Vakar bija 3. oktobrs un mēs cenšamies saprast šajā rītā, kā mums būt.
1: Kā mums būs
0: būt. Ar tu klausies, ņem šito vairāk uz sevīm lūdzu.
1: Nav problēma, es jau kā katru rītu klausies.
0: Jā.
1: 30 gadu jubilē,
0: ja? Jā.
1: Es neesmu svinējis tā kārtīgi savu dzimšanas dienu ļoti sen, tāda, ka pats organizējis. Man ir bijusi tāda nelielā, īstumā ļoti forša tad pārsteiguma ballīt. Man ir bijusi pēdējos pāris gados, bet tā īsti es baigi kaut kā kautrējos. Var iedrošināt mani, vai Līga varētu iedrošināt pastāstīt, cik īstenībā ir forši un lai man būtu jātais ballīt. Un iespējams nākamajā pavasarī es varētu uztaisīt tad kārtīgi ballīt gan ar vadītāju, gan ar dzīvās mūzikas grupu, gan ar DJ, vai arī, nu, vienkārši Rosaliņu kaut ko.
0: Jā. Rosaliņu. Bet, zini, kā ir, es domāju, ka Līga mūs klausās un Līga varētu ierakstīt balziņu. Jo viņai, zini, kā ir tas iekšā tā enerģija, viņa ir uzlādējusies no vakardienas, ja? Mēs arī, bet, zini, kā es teiktu, svētki ir jāsvin, noteikti. Es esmu par to, ka visi svētki ir jāsvin, kā nu katrs tur sviņ, tā ir viņa izvēle. Bet es vakar tieši par to aizdomājos, ka īstenībā ir tik forši, kad sanāk tavi draugi, sanāk tavi radi un ir tāda kopības sajūta.
1: Pagai redzi... radi arī jāicina.
0: Jā.
1: Labi.
0: Nu, vajadzētu kādu, nu, zin kā, lai nav baigi dīvaini. Bet tu uzaicini un visi dejo, dzied un svin, un tā ir ļoti fēns sajūta. Un, man liekas, Līga vakar bija apmīļota no visiem. Tik daudz apskāviens, tik daudz labs vārdus, kā tur viss gaisā virmoja. Nu, tas ir tā vērts, un to nevar nopirkt ne par kādu naudu. Un bija ļoti, ļoti fēni, bet Līga... Ierakst Artūram vienu balziņu, mēs gaidam, kāpēc viņam būtu beidzot jāuztais tā lielā bale. Cik var to paliks 3-1?
1: Var arī privāti atsūtīt, man es uzrakstīšu telefonu.
0: Nē, mēs visi gribam zināt.
1: Nu, varbūt viņa kautrējās
0: ietrāt,
1: plus man kaut kā viņai savus numurs jāiedot. Labi. Šī ir dziesma Līgai un visiem izdzīvojušajiem šodien. Es saku, jūs cenšaties šodien palikt virspusē, virsūdens.

0: vēstījums visiem, kuriem vakar bija ballīts, vai šorīt vēl bija ballīts.
1: Jā, tikko saņēmu ziņu, ka visi ballētāji esot vēl 6:00 no rīta karogu dziedājuši.
0: Tātad viss ir kārtībā.
1: Viņi tiešām man klausās šobrīd noteikti. Nē, nu redz, jubilārs klausās. Jubilārs ieslēdzis ir.
0: Jubilārs varbūt gulēt vēl nav gājis.
1: Nu, Līga man rakstīja, jā, viņa saka, man tāds sajūta, ka nav gulēts. Bet Līga man arī ir tāda paša sajūta. Lai gan es aizbraucu ātrāk, bet sajūta ir tāda. Jā, jā, jā. Bet redzies arī, dziedājusi esmu, runājusi esmu, balstiņi vēl mostās un ceļās.
0: Jo, viņš cīņi.
1: Jā, jā, jā, jā.
0: Tev tāds patīkams, tāds krekšīts ir iekšā, tāds tā kā multeņu varonim kaut kādam tādam. Ne ķēmošanās ziņā, tiešām tāds simbāzis, bet klausies, klausītājs arī sāk man uzvedināt uz tēmu. Vienīgā, kas nav uzrakstījusi vairāk, man iedrošināt ir Līga.
1: Viņa guļas, domāju.
0: Aizmiegajā, jā. Nu, labi, bet vairāk cilvēki ir uzrakstījuši WhatsAppā, ka iedrošina mani, lai es rīkoju dzimšanas dienas ballīti.
1: Jā. Nu, un ko tu darīsi?
0: Es laikam rīkošu.
1: O, ev, klausies, kā tev bija?
0: 4. martā. Mhm,
1: mhm. Vajag ilgi jāgaida, man patiks tās tad.
0: Redz, ka, piemēram, Diāna gaida, rakstu gaida. Tu man saka, es domāju. Diāna raksta, labrīt noteikti, Artur, ballīti jāuztais kaut vai lai gūtu jaunu pieredzi, un kas zina, varbūt iepatiksies. Varbūt no tā es arī baidos, ka man iepatiksies.
1: Mm-hmm.
0: Bet redz, kur mēs vēl vienu ziņu saņēmām. Re, kur ir? Signe ir uzrakstījusi, ka viņa piekrīt par ballīti, viņa arī grasās svinēt savu 35 gadu jubileju, un viņa taisīs tematisko ballīti.
1: Jā.
0: Un uz jautājumu, kāda tematika būs, viņa uzrakstīja 80. gadu stilā, super. Vai jo spīdīgāk, jo labāk.
1: Ļoti labi.
0: Traki ciemiņiem, jo jā. Mēs ar dvīņu māsu svinēsim. Tā kā.
1: Jā, tās tēmas mums vakar bija tāds, gan tāds mazliet glamūrīgāks tā tēma.
0: Jā, kā ar to gāju?
1: Mani. Nu, forši gāja. Nu, jubilārs jau kā karaliene, protams, kā princese mums tur bija. Un nu, vispār viesi forši sagatavojušies. Un,
0: bija tā, uz to gatavojās cilvēki,
1: jā? Jā, nu, zikā, tā tēma jau ir tā diezgan plaša. Tu nevar tāvot, ka tev ir tie 80-tie, piemēram. Jā, un tad tu zini, kādiem visiem aptuveni vajadzētu izskatīties. Mm-hmm. Šī mūsu tēma bija tāda, nu, jā, ka tu tā ieskaties, aha, jā, kaut kur tur tā pazība. Līga bija paņēmusi tā, lai nav ciemiņiem, ko baigi iespringt, ja, zini, kā tas tā, tie, kas vēl uz pēdējo brīdi vismēdz atstāt tā kā es, ja, un tad, ja man būtu jāmeklē 80-tie, tad būtu tā. Jā, ko tu man rēni?
0: Līga ir atsūtījis ziņu čalīga.
1: Oi.
0: Oi.
1: Ārprāts.
0: Nē,
1: jau bilde ārprāts, es vienkārši to sajūtu.
0: Es domāju, viņi tik labi izskatās priekš tā rīta.
1: Jā, viņi ļoti, es man, tāpēc, ka viņi ir, nu kā, nu jubilos, nu mēs tuši tur čubina tevi, tur visi mīļo, nu kāpēc nē? Vai ne, Artur?
0: Tā ir, jā.
1: Jā, nu tā.
0: Tāpēc šodien varētu uzsākt tēmu par tematiskajām ballītēm. Kaut kādas pilnīgi neordinārās tematiskās ballītes, kuras, jā. Nu, nav tas varbūt klasiskais mafijas vai rodeo stila, nu, ko mēs esam pieredzējuši vairāk. Es nesaku, ka tas ir slikti vai tam līdzīgi. Nē, tas viss ir baigforši. Bet kaut kādu pilnīgi tādu...
1: Nu, kā piemēram?
0: Politiskās partijas, piemēram.
1: Ak, tu dievs! Šajā rītā pirmais ienāc prātā. Jā,
0: tas man nekas okay, cits nenāk prātā šorīt. Kas vēl varētu būt tāds mehāniķi, piemēram, tāds outfits? Visi nāk ar savām ratatslēgām un tādos overālos. Saprot to domu? Nu, kaut kāds pilnīgi.
1: Vai,
0: nu, tāds...
1: Nē, nu man šobrīd bišķiņi mērkaķītas bungas sit galvā, bet tas normāli šajā rītā. Nu, pasaka vēl kaut ko.
0: Es... Madagaskars no Multenes, tie tā
1: wow.
0: Mēs varētu nākt.
1: Ejo, jā.
0: Jā.
1: Uzliec kaut ko no Madagaskars.
0: Ko mēs varētu uzlikt no Madagaskars? Paka. Tu tikmēr padomā...
1: Līga raksta.
0: Līga
1: jubilējām, raksta. Jā, svinēšanā, jā, ierakstīt gan nesanāks vēl pagaidām. Nu jā, nu redz kā. Tāds, uzliec no Madagaskars. Kas man ir? Madag...
0: Nu, pabeņu vēlreiz.
1: Jā, pagaidu.
0: Pabeņu vēlreiz.
1: Nē, nevajag. Šito nevajag. Ir vārdi un ir rīti, kuros nevajag darīt un teikt to, ko nevajag. Saproti?
0: Kurš bija tas grūtākais Latvijas vārds? Viss neiespējamākais? Viss neiedomājamākais.
1: To es varu. Viss neiedomājamākais. Un Madagaskar. Kas ir? Labi, viss slēdz to dziesmu.
0: Kuru dziesmu?
1: Nu,
0: man ir vairāk prātā.
1: Nu, slēdz vienu. Un mudinām visus svinēt svētkus. Mēs mudinām iespējams arī taisīt šīs tematiskās ballītes. Es zinu, ka ir cilvēki, kur ir ļoti pret to pret, un kad viņi jau ierauz, atkal man jādomā. Nu,
0: šeit, tas bet ir ļoti, ļoti tieši saliedē ļaudis. Gan jā, tā gatavošanās, jā. Gan viss, tas liek piedomāt mazliet vairāk par to, kas mm-hmm. būs un viss pareiz. Labs ir, viena Madagaskaras gabals.
1: Jā, es izmēr par šito arī domāju.
0: Tieši arī tā domāju, re?

0: prove it, move it. Mēs laižam ballīt pēc ballītes. Jā,
1: baigi jaudīgi šim svētdienas rītam, ja sveišāk no manas puses. Ļoti, ļoti jaudīgi. Bet, jā, mums ir aizgājuši tā ballīšu tēma un tematikas, kā tad mēs varētu svinēt šīs ballītes, kādā tematikā. Ļaudis
0: ir runājuši.
1: Ļaudis ir runājuši, un tās idejas ir baigi feinās arī sāk domāt. Man ir janvārī, man ir ātrāk nekā tevis varētu.
0: Tad tu čieps idejas.
1: Uz čieps? Es jau reku papīrs, man ir lapa, es jau rakstu, jau 1, 2, 3 kursus.
0: Tev jau tāda pensionāra ballīte tur viens anāk.
1: Jā, draudziņus, kur būs aicināts arī tu var būt.
0: Nu kādam jau tā sistēma būs jāpietur?
1: Labi, es iziešu pastaigāties, ne, draugi. Lai ar to paliek ar jums. Visu gaišu.
0: Padums.
1: Bet vakar, labi ir. Vecuma tēma atstāsim vēl mazliet vēlāk, ja? Ejam par tām tematikām.
0: Labi, ejam par tām tematikām. Tātad, redz, ka mums vairāk klausītāji ir uzrakstījuši ļoti labas idejas pēc mana lūguma uzrakstīt interesantas tematikas dzimšanas dienas ballītē. Piemēram, Santa raksta kartupeļas talkas outfita ballīte kādā Rīgas pošu krogā piestāvēs rudenim. Man gan ir pavasarī, bet kartupeļa talka jau varbūt, nezinu, ziemas kartupeļas novāks.
1: Nu jā, jā, labi.
0: Kartupeļa talkā. Kā tur varētu būt? Gumīnieki, groziņi visiem pie rokas.
1: Jā.
0: Un kāds ar traktoru atbrauc?
1: O! Uz Vecrīgi.
0: Uz Vecrīgi. Kārlis raksta labrīt. Mums reiz bija bezpajumtnieku tematiskā ballīte.
1: Aha, tā ir labi. Šī ir labi. Jā. Man arī pazīstams stāstīja, ka viņiem ir bijusi bezpajumtnieku tematika un ļoti labi. Jo, zini, kā par bezpajumtnieku jau, nu, tu nekļūsi baigi speciāli, jā, un tas tā laika gaitā tu tāds izskaties un par tādu kļūsti. Bet tad, kad tev ir tā jāapģērbjās un jājūtās un jāizskatās, tad ir pie kā piestrādāt īstenībā. Jā, kas mums vēl tur labs ir?
0: Mums uzrakstīja arī Signe, viņa rakstā tematikas nosaukums Es sajaucu adresi. Tā ir tāpat Signe, kas domā ar dviņu māsu 80. Gadu stilā. Viņa ir rakstā tematikas nosaukums Es sajaucu adresi. Katrs ierodas tā, it kā būtu devies uz pilnīgi citu pasākumu. Balerīna, zvejnieks, līgava, astronauts, pensionārs, kaubojs un tā tālāk. Šis ir neiedomājums stilīgi. Šis ir neiedomājums stilīgi. Un kā tu dziesmai skanot pieminēji, ka katram ielūgumā, kuram tu sūti, ir stingri ierakstīts, ka mūsu tematiskā ballīte, piemēram, būs zvejnieks.
1: Jā, un kādam citam tu stingri piekodini, ka tematiskā ballīte būs tur, piemēram, bezpajumtnieks.
0: Jā, vai kāzes, vai tamlīdzīgi. Jā. Un tad viņam ar 100% jāiet ir iekšā tajā domā, ko vilkt mugurā, jo viņš domā, ka visiem tāds būs. Tas ir fenomenāli, es tā iekars.
1: Bet īstenībā
0: vienīgais ir zudums tas, ka bieži vien taisa tās WhatsApp grupas, tās tērzētavas, kurās tad cilvēki dalās ar to, ko viņi dāvinās, ko vilks un kur iepirkt.
1: Bet tu arī pirms tam var izdomāt, var salikt tās kompānijas. Ja jubilārs zina, tad viņš var aizsūtīt, piemēram, tur tām tuvākām draudzinēm, jā. Jums tur būs tur zvejnieki, jā, un tad jūs tur, nezinu, nāriņas esat un kādam citam ģimenītai, kas atkal, jā. To var izdomāt, kaut kā jau var, vai tā informācija nenoplūdīs, protams, bet tajā pašā laikā vienmēr būs tas interesantums, jā, kas tad ir citam bijis un kā tad citam tur varētu būt, reku mēs esam saņēmuši arī bildi. Nu, ļoti kolorīti.
0: Kur jūs šitos savācāt?
1: Mēs esam saņēmuši bildi ar bezpajumtnieku ballīti.
0: Patīk arī dzērieni ir tematiski viņiem visiem.
1: Jā, protams, starp citu šodien ir ļoti slavena diena. Starptautiska diena. Kādam dzērienam, kas piestāv?
0: Šķīdinātājiem.
1: Jā, dezinfekcijas.
0: Nacionālā vodkas dienas, teiksim tā. Jā. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme jūsu veselībai.
1: Bet ļoti interesanti, ka šodien ir arī nacionālā kanēļmaizīšu
0: diena.
1: Jo?
0: Kurš to izdomā?
1: Un vēl pa vidu ir nacionālā golfa diena. Nu, tā kā viss kopā.
0: Golf mīlētāja diena.
1: Jā, golf mīlētāja diena.
0: Vai golferu mīlētāja diena.
1: Nu, nevajag jau spēlēt, ja tu vienkārši
0: es
1: mīl.
0: Es gribu piefiksēt vēl vienu ziņu, kas ir atnākusi mums, un to tev jāizlas. Trešā ziņa no augšie viņa.
1: Trešā ziņa no augšie.
0: Jā, sveiciens mūsu klausītājai Ingai. Jā, redz, ka viņa tev speciāli uzrakstīs. No?
1: Es pat nevarēju pateikt, vēl projām nevaru Madagaskar.
0: Madagaskar.
1: Es redzu, nu man šitā. Nu labi, labi, es saņemšos.
0: No, mēls mežģis ir atsūtīts un Ieva šodien...
1: Nomajamākā. Par ko? Tur jau nepareizi ir uzrakstīts.
0: Nu, nav, tur viss pareizi.
1: Viss neiedomājamākā. Komunikabilitāte trīs... Nē, labi, es patrēju.
0: Un trīs reizes to prasa. Inga, tad mēs tev varam prasa...
1: Šaušu,
0: es Inga vēl varēja dziesmu uzprasīt tam visam pa virs nomoc ievu un vēl uzprast dziesmu pēc. Bet labi, mīļie draugi, labrīt, mēs turpinām hihihahā rītu svētdienā mazliet nopietni, nenopietni par balīšu tēmām. Ja jums ir kāds pavisam oriģināls idejas un iedrošinājumu, kā svinēt savus jubilejas svētkus un citas gada dienas, tad droši šūtiet mums ziņu uz 2844-7744.
1: Droši.
0: Droši.
1: Nebaidies.
0: Sūt.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zīloni studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.
9: Brīvdienas ir gaisā!

0: loģiski, kā cilvēks var ieņemt jaunu personāžu un pilnīgi pārtept par kaut kādu citu, vēl neatklātu.
1: Tu par ko tagad?
0: Neredzētu, par bezpilnīgu balīti.
1: Vēl joprojām, jā, mēs par balītēm, nu tā jau ir, tā jau ir, un nu, tie brīvdienu rīti jau ir tādi, ka mēs skanam, ka, nu tā mierīgā katrā ziņā, jā, mēs esam tādi jautrāki, nosacīti jautrāki, un tu redz mums Jā, mēs saņemam bildes mīļā. Bet zini, ka es vēl ar foršu, mēs aizsākām šo tematu, un viens ir idejas, bet otrs ir, ka jūs jau arī paši atgriežaties tādā nostaļģiskās sajūtās, un mums jau raksta rekur izvilku vecākas bildes, ja, un tad ir tāds, cik forši bija, un tie pasākumi jau tāpēc ir, ka top tās bildes, un tad tu vari pēc tam paskatīties ar emocijām, ka bija feini, vai ne, ka bija ļoti, ļoti feini. Ko tu aizdomājies par savu balīti?
0: Jā, jo es domāju, ka arī apģērbam ir jānes līdzi, vai tematikai ir jānes līdzi vieta, kurā tu svini, piemēram, bezpilnēji ballīti, varbūt kaut kādā nomaļā garāžā vai...
1: No Rundāls pilī būs interesanti. Bezpilnēji ballīti, piemēram, jā.
0: Nu, to arī vai... var kārtīgi miksēt, varbūt ir tāds krass, nu, teiksim tā, pilnīgi cita amplitūda vietai, kurai, kurā tu svini. Ar apģērbu un outfitu, kurā tu esi atnācis. Varbūt arī to var tā pilnīgi pretēji miksēt.
1: Var, var. Un ielūgumā ir ļoti interesanti, ka tu, piemēram, brauc uz vieta ir kaut kāda pils, muiža. Un te man tik bezpajumtnieks.
0: Nu, jā.
1: Jā. Nē, es tikai par mani, jo trakāk, jo labāk. Nē, tas ir skaidrs.
0: Vai arī 18 plus ballīti, piemēram.
1: Jā. Mēs esam idejās vēl, jūs droši sūtiet.
0: Jā, jā, jā. Disko tēma, mums ir disko bumi, starp citu, kopš kuriem laikiem?
1: Jā, mums studijā ir disko bumi.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Bet 4. Oktobrs. Un es esmu jau, tu jau zini man tradīciju,
0: jā? Es gribēju tieši tev prasīt. Jā, jā, jā. Es šorīt braucu uz darbu un domāju tev pajautāt. Klāj vaļā. Paga. No. Jevā?
1: Jo man šķiet, ka šo daru es vienīgā no visiem Star FM DJ'iem.
0: Vispār neviens DJ's.
1: to arī dzīvē nekad nav darījis. Bet nu, kā saka, ar kaut ko jāizceļās, tāpēc, draugi mīļie, līdz gada beigām ir palikušas 88 dienas!
0: Man patīk!
1: Ar to es jūs arī apsveicu.
0: Hei!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomāt izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
6: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs Ir talants! Šovakar pusdeviņos TV 3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma.

0: Elektrība tavā mājā Magnitis, Reo un tava optika Filman. Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
3: 17 grādi. Tāda ir atzīme, ko šodien mēs varētu saskatīt arī savos termometros lielākajā daļā valsts teritorijā. Dienā, lai gan vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vēju lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus un pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Un gaisa iesils līdz plus 15, plus 16 grādiem.
1: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti. Paties

0: Jauna mūzika no Teikdēta ieskandina jauno stundu 4. oktobrī ir 10 minūtes un... Nē, ir 10 un 3 minūtes tūdēļ jau 4. 4. oktobrī svētdienā 2026. Gadā dienu pēc Līgas dzimšanas dienas. Labrīt!
1: Jā. Bet ejam uz priekšu. Tā ir... Nevien vain tā nav, ka es te tāda, ja? Tāda ar aizmugušu balsi. Bet es vēl joprojām domāju par to nakti satiksmi, ko es piedzīvoju. Man tāds neliels, tāds maziņš šoks ir par to. Nu, ko es tur, jā. To pat grūti izstāstīt.
0: Varbūt draudze... tie smagie veda vēlēšana, tos es tur urnas nezinu. Vai kaut ko uz kaut kuriem?
1: Kaut kāds urnas viņi noteikti veda. Nu, kaut kur viņi
0: varbūt
1: ļoti steidzās.
0: Varbūt piegādāja no ārvalstīm, no vēstniecībām, kur citi ir bijuši balsot, varbūt.
1: Jā, nu, jā, jo es, protams, arī pa dienu braukus pa šosejām, un tad tā satiksme pat liekas tāda loģiskāka, jo vakar jā, bija loģiski. Ļoti daudz tādi neloģiski, nu, gadījumi, nu, tādi pat ļoti daudz, un man pa priekšu brauc draudzeni, un man viena draudzene blakus sēdēja, un, nu, mums bija tā, kad bija interesanti, jā, tā kā nedomājiet, draugi miļā, ja jūs gribat kaut kur naktī braukt un cerēt, nu, tur satiksme būs mierīgāka. Nē, tāpēc brauciet uzmanīgi. Un, starp citu, arī migla jau pēdējās dienas ir ļoti liela, un es lasīju prognozēs, ka viņa arī turpināsies šī biezā migla visā valsts teritorijā. Kaut kādos, nu, naktī bija tiešām tas ezīts miglā, es tā arī jūtos, jo iebraucot Rīgā, nu, tu neredzi tur neko. Es draudzinai prasos, ja tu redzi, ka priekšā jābūt ir luksaforam, jo man liekas, ka tur ir luksafors. Un tad viņš pēkšņi parādās. Bija ļoti, ļoti liela migla. Bieza migla. Satvainojos, nevis liela, bet bieza migla.
0: No tālajiem brauc pa miglu vai ar tuvajām gaismām?
1: Un kas tas pa jautājumu?
0: Normāls jautājums.
1: Un, bet tad tālajiem, tad tu vispār neko neredzi. Zinējau mani, jā?
0: Labi, lai kur arī jūs braukt caur kādiem miglas mākoņiem un caur kādiem dūmaku notikumiem, mēs esam kopā ar jums 24/7. Šorīt gan Star FM brīvdienās mēs esam divi tā jūsu patotie mūzikas listas veidošanā. Jevi Janiša un Artūrs Mednis, labrīt!
1: Jā, un patot ziņu, kur tu dodies šodien? Kas nu, notiek? Kādi pasākumi ir vai kas ir svarīgs, ko mēs varbūt arī pēc ēterā nedrīkstam?
0: Patulies, taču mums arī gribas kaut ko padarīt.
1: Nu jā, nu netur sveicam pūlu.

0: Jūti ir džinsos, mēs esam džinsos, un tu arī džinsos. 4. oktobra svētdienā, labrīt, 12 minūtes pār desmitiem. Ar Ievu Janišēvu un Artūru Metni Star FM brīvdienās, kā ierasts lielākoties. Tā jau mēs dažreiz palaižam pie pulca arī...
1: Aizmirs, kā sauc?
0: Rūtiņš.
1: Rūtiņš.
0: Rūta un Mārtiņš, jā.
1: Rūta un Mārtiņš, jā, un es tad pēkšņi aizdomājos, kad tad viņa būs, bet laikam vēl ne.
0: Jā. Zin, ko no, es aizdomājos?
1: No.
0: Zin, kas ir traki? Ja tu ieliec mazgāties bikses, piemēram, un tu aizmirsti košļienu kabatā.
1: Kāpēc, lai košļienu?
0: Nu, košļienu paciņu vienkārši aizmirsti kabatā.
1: Ā, paciņu, domāju, izlietot košļienu kabatā.
0: Un tad tu izžāvē tās bikses vēl kā kādu laiku un, oh, košļienu. Un tas ir traki. Labi, viss, jā. Tas tikai, lai noņemtu salaust ledu, ležam vaļā. Tev ir pāris tēmas, par kurām mēs šobrīd varētu...
1: Jā, jo es cītīgi meklēju pasākums, kas šodien notiek, un mēs arī aicinājām mūsu klausītāju uzrakstīt, kur tad ir jādodas. Un kā, nu, lūk, viena ziņa mums ir ienākusi. Reizēm ir tādas dienas, ka tu nezini, kā par visiem pasākumiem pastāstīt. Un tad ir tādas dienas kā šī, ka tu meklēji...
0: Kad Dijāna mums palīdz.
1: Kad Dijāna mums palīdz, paldies, un viņa rakst, labrīt! Šodien svētdienas dienā Rīgas cirkā ir vērienīgs rudens pasākums Rīgas dizaina tirkus. Un šajā pasākumā pulcē vienu vietu daudzus apģērbu dizaineru samatniekus. Un pasākums, kurā var redzēt tik talantīgs un Latvijas... Tā. Pasākums, kurā var redzēt, cik talantīgi ir Latvijas meisteri un dizaineri ar cieņu Dijāna. Jā, šis tirgus, viņš noteikti, man liekas, ik pa laikam. Un es vēl neesmu tur bijusi, bet es esmu dzirdējis atsauksmes, ka tiešām ļoti forši, un tur ir, var redzēt tādus darbus, kurus ir grūti atriskātos citos tirdziņos. Un, jā, ļoti fantastiski. Tā kā, lūk, viena ideja tam, ka var doties uz Rīgas dizaina tirgu.
0: Klausies, šis tev varētu ļoti interesēt. Startautiskajai senior dienai veltīts pasākums šodien. Labi, un...
1: Zin, kā, ja es nebūtu gulājis 3 stundas, tad droši vien atbildēju kaut ko ļoti atjautīgi pretī, bet man šobrīd ir... Ai, lai jau tu...
0: Nu, ļauj man vienu dienu,
1: ļauj man vienu dienu. Jā, jā, jā. Bet vispār runājot par vēsturi, to gan es ieskatījos. Kas tad ir man...
0: Runājot par vēsturi. No...
1: Man kā cilvēkam jāzin, kas ir noticis vēsturi.
0: Interesanti man kā vēsturniecē.
1: Interesanti man kā vēsturniecē šis.
0: Ak, Dievs, jau joki rakstās paši no sevis. Ai.
1: Jo mazāk guļos, mieklīgāk joki. Tālajā 1582. gadā. 4. oktobrī.
0: Jaunībā.
1: Manā bērnībā. Dažās Eiropas valstīs bija pēdējā diena pēc vecā jūlija kalendāra. Un cik tas nozīmē? Ka nākamā diena nebija 5. oktobrs, bet viņš bija uzreiz 14. oktobrs.
0: Es atceros, es šo redzēju, ka
1: tu arī to piedzīvo.
0: Jā, nē, es skatījos video, TikToks ir tāda platforma jauniešiem. Un tur bija, tu vari attīt arī paskatīties savā telefonu kalendārā, uztin to 1500.
1: Ko tu stāsti?
0: Tur redz to vietu. Apskaties.
1: Tad es nemaloju tagad ētrā,
0: es
1: tā, jo es tā šo faktu un es tā aizdomājos, bet es ticu, ka ir apstiprināts.
0: Ir.
1: Un jā.
0: Nu, ja jau tiktu, ka internets jau nemalo.
1: Jā, jo piemēram, jā, tā arī vienkārši bija, ka 15. līdz 14. oktobris vienkārši tika izņemts no kalendāra. Un bija 5. un pēc tam uzreiz 14. Un tas tika darīts, lai izlabotu kalendāra nobīdi attiecībā pret saules gadu. Spānijā, Portugālē, Itālijas teritorijās un dažās citās zemēs pēc 4. oktobra sekoja uzreiz 15. oktobrs.
0: Kāpēc viņi vispār sačukrēja to kalendāru?
1: Nu, lūk.
0: Tas nav tāpat
1: bet
0: kā ar laiku griešana.
1: Bet tas, man liekas, ir vēl trakāk, ne?
0: Tagad tūlīt atkal būs jāgriež laiks.
1: Būs kaut kad jā.
0: Un iedomājies, stulbākais, ja tev ir dzimšanas dienas tarp tām dienām, kad...
1: Jā! Jā, un tas ir interesanti īstenībā, jo mēs jau tepat to stūniņu uz priekšu uz atpakaļ jau čīkstam un nabadziņi tur. Ui,
2: tur pāris nedēļas izņem ārā.
1: Tur vienkārši hops! Un tu tagad, piemēram, tu pamosties un ir jau oktobra vidus. Un tad gan ir, man liekas, tāds, jā.
0: Mēs par šīs dienas notikumiem vēl paturpināsim, bet es varu padalīties ar to, ka es divreiz pārnusvetu tiešām šodien, jā, svētdienā, 4. Ceturtais, jā, oktobris, salīdzinām kalendārs un 6:00 vakarā šodien Ogres novada kultūras centrā notiek grupas
1: Līvi
0: 50 gada jubilejas koncertūrē, tā kā šodien jūs ceļu varētu vest arī uz Ogres novada kultūras centru. Oi, tas jau var pa mūsu tēmai, jaunība.
1: Mūžam dzīvi.
0: Mūžam dzīvi.
1: Šī ir tava jaunība.
0: Šī ir mana jaunība.

0: Zels griezējs!
1: Jā. Nu, tu klausies, to grēbūs, jā, kons?
0: Jīhū! Un ukulēlī,
1: jā, es domāju, šodien, ka Līvi šo ukulelīti varētu ieviest arī savā koncertā.
0: Viņa varētu starp dziesmām, kad viņa piesaka.
1: Un tu aizies uz
0: tūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūr Ogres noveda kultūras centrā. Šodien 50 gadu jubilejas koncerts tur Līvijiem. Mm-hmm. Tiekamies tur?
1: Jā. Jā, tiekamies. Es domāju, ka Ogre noraus jumtu. Tur būs jaudīgi. Par Līvijiem tur... Ai... Nē, vispār nav komentāri, godīgi. Vispār nav komentāru. Bet, es biju tagad atradusi ziņu, kur tad viņa man palika. Nu, lūk. Artur, parunā lūdzu, izlabas plītas. Es tūlīt. Es tam citu, Artur, pastāsti, tu man tagad teici, pirmkārt, tu man no rīta uzrakstīji četā, paņem līdzi mikrofons.
0: Jā.
1: Tas ir tas mikrofons, ar ko var filmēt rieliņus pie telefona pielikt.
0: Jā.
1: Un tagad viņš baigi aktīvi man paziņoja. Ieva, paņem mikrofonu.
0: Jā. Man ir ideja, vajag.
1: Un viņam ir ideja, jā. Viņš izmanto man vājo stāvokli šobrīd, kad es gulēju 3 stundas knapi. Un kaut kas taps, jā, kaut kas taps. Mhm, labi. Bet šodien vispār ir arī kosmosdiena. Mhm. Jā.
0: Kosmosa diena.
1: Jā, kosmosa diena. 1957. Gadā sākās kosmosa ēra ar mazu metāla bumbu, kas pīkstēja. Tieši šodien. Jā, tāds arī ir. 4. Oktobrī palaida Sputnik 1. Pirmo mākslīgo zemes pavadoni. Un,
0: kurā gadā piedod?
1: 57.
0: Mm-hmm.
1: 900. Tūkstošu. Mm-hmm. Jā, 1957. Gadā. Un tā bija aptuveni 58 cm diametrā, svēra ap 84 kg. Un būtībā raidīja radio signālu tādu pīk, pīk, pīk. Un, jā, viņa, nu, tā bumba aplidoja zemi aptuveni 98 minūtēs. Tas ir iespējams, jā.
0: Tu redzi.
1: Nu, jo viņš tik ātri, jā.
0: Vispār tie laiki ir diezgan maģiski, jo es esmu mazliet painteresējies. Man ļoti patīk visas tās kosmosa tēmas, univers, melnie caurumi, visas pārējais. Ko es ar to gribēju teikt? Ka man šausmīgi interesē, kas ir aiz tās robežas, ko mēs pazīstam. Mm-hmm, mm-hmm, bet tā robeža jau tā nekad nav sasniedzama. Tur visu laiku ir vēl.
1: Un kas tu to lai zini?
0: Un, gan jau ka. Un tajos gados sākās 60. Sākās sacīks starp Padomju Savienību un starp Ameriku.
1: Vai es drīkšu šajā brīdī tev pārtraukt un paturpināt tieši, jā, kas notika 4. Oktobrī? Mm-hmm. Un amerikāņi, dzirdot šo pīk,
0: jā,
1: pīk, tieši 4. Oktobrī saprata. OK.
0: Ir, jā.
1: Krievi kosmosā ir pirmie.
0: Jā.
1: Jā.
0: Un tad sākās sacīks ar to, ka... Jānoliežās uz mēnesi pirmajā.
1: Jā, bet zini kā, tas arī ļoti veicināja visu to ASV kosmosa programmas attīstību un vēlāk arī NASA izveida. Tā kā šī diena ir ļoti, ļoti nozīmīga visā tajā pasākumā, kas notika, nu jau, cik gads atpakaļ. Mm-hmm. Diezgan daudz, tā kā redzi kā.
0: Ei, bet ja mēs pa kosmosu
1: runājam... Es esmu sameklējis arī šajā arī tā kā noderīga informācija, nevis te tā plezīra pēc atnāca, jā.
0: Nu, bet...
1: jā.
0: Bet ja mēs pa kosmosu runājam, man ir dziesma no... Grupas Kosmos! Atvejuši tādu!
1: Protams! Ei.

0: Šis ir gabals, kur nevar sajaukt ar nevienu citu. Viva la vida! No grupas Coldplay leģendārs un nu jau par klasiku tapušais apspriežami viens no skaistākajiem skaņdarbiem manā uzturē kāds jelkad ir radīts. Labrīts!
1: Taisnība! Taisnība! Labu rītu! 10:32 minūtes! 4. oktobris diena pēc saimas vēlēšanām visur čum un muģ no ziņām.
0: Nav vēl saskaitīt.
1: Nu, laikam jau, ka ir man šķiet, bet negribās samaloties. Varbūt kaut kāds pēdējās balsis vēl tiek, jo tad, kad es lasīju stundu atpakaļ, bija 90%, tā kā apkopot. Nu, tad varētu būt, ka tie 10 jau ir. Nu, jā, negribu samalot, bet...
0: Mēs vienkārši ņemām šo mazo laicinu, lai tapinātu jaunu rīlu un TikTok video, kuru jūs pavisam drīz redzēsiet. Ai, es nevaru sagaidīt.
1: Šodien mans kolēģis ir stāvās sajūsmā par to, ka es beidzot neesmu izgulējusies, ka es beidzot esmu tā, kur ir ieradusies pēc ballītes ar nieka 3 stundām miega. Un ar nieka 3 stundām, un tad nu, viņš izmanto manas vājās vietas.
0: Un viņš tāpīja. Kādreiz vajag arī pālēties. Tu man vienmēr nomocīji ar bezmiegu, un tagad es varu
1: kāpēlēties. Es tevi ar bezmiegu.
0: Nu labi, es savu nomocīju, tu to izmantoju.
1: Nu labi.
0: Ir tāpis jauns klips, to mēs pavisam drīz redzēsim socīšos. Tur jūs varat piesakot arī Star FM Latviju un arī mums personīgi, lai mēs arī tur varam draudzēties.
1: Nu kāpēc, ka...
0: Tikmēr mēs turpinām ar jaudīgiem gabaliem. Šīs rīts ir ballīts pēc ballīts.
1: Labrīt.
0: Vai ne? Labrīt.

0: Es vienmēr esmu teicis, ka labs rīts Starfem ēterā ir tāds rīts, kurā mēs ar Ievu varam ieslēgt vēl pa mikrofonam diviem klāt. Es saku labrīt Normundam un Agatei! Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt!
0: Nu, Klau, Normunda balss mēs dzirdam diezgan bieži asociācijā ar autosportu, autoziņām. Viņš ir lielisks žurnālists, tādā ziņā mums nav ko piebilst. Pārsvarā tu nāc komplektā ar Krišjānu Caunu, bet tagad mums ir daudz daiļāka versija šeit studijā ieradzusies. Agat, labrīt!
1: Neņem ļaunā, Krišjāna, tu arī izskaties diezgan ok, bet viņš ir aizņemts ekorālijā, līdz ar to kādam tas bija jādara. Un paldies par šo iespēju, ka es varēju nākt Normundam palīgā komentēt ļoti aizraujošu pasaules čempionātu pēdējo posmu, kurā izšķirsies tas, kurš būs čempions rallijā.
0: Absolūti. Tātad mēs esam iebraukuši finišā. Atšķirībā no Krišjāņa mēs vēl esam benzingālus palikuši šeit, jā? Tā var teikt?
1: Tā var teikt.
2: Jā.
0: Jā. Izstāstiet aktualitātes, jo šo sezonu mums tas posms viens ir mazāk. Tātad mēs jau mazliet ātrāk tiekam pie fināla. Brauciena fināla notikuma, kāda ir rezultāti, kur ir mūsējie, kas notiek? Lielā bilde.
1: Tas visnotaļ ir žēl, ka mēs neredzēsim, kas varētu notikt Saudi-Arābijā, jo pagājušajā gadā mūsu pašu ekipāžai Mārtiņam, Saskam un Renāram Francim tur gāja fantastiski līdz pašām beigām. Bet tagad esam Itālijā, Sardīnijas salā, un notiek cīņas starp trīs Toyotām. Oliver Solbergu, Sami Pajari un Elfin Evans. Elfins Evans šobrīd ieņem pirmo vietu. Bet starp viņu un Oliver Solberg ir tikai daži punkti. Nu jau, man liekas, 4-3.
2: Jā, nu šitas ir traki tomēr, ka visas sezonas garumā, nu šis ir 13. posms, jā, visa gada garumā, un beigās visi novēc līdz tam, ka pašā pēdējā brīdī, pēdējā dienā cīņa notiek par 2 vai 4 punktiem, un patiesībā pastāv iespēja, ka šīs dienas rezultātā iestāsies, manuprāt, pasaules čempionātā nebijusi situācija, kad pēc pēdējā ātrumposma 2 čempionu titulu kandidātiem ir pilnīgi vienāds punktu skaits. Ir bijuši visādi atgadījumi ļoti tuvi starti un tam, nu, finiši un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka tāda situācija nav bijusi 50 gadu laikā.
0: Ko tas nozīmē īsti? Kas notiek? Ir neizšķirts. Manā izpratnē, kā tas dalās beigās? Viņiem ir simpatija kaut kādu punktu, vai viņi var mest uz
2: pirkstiem? Laužās uz rokām.
0: Laužās uz rokām,
1: jā. Krišjāns teikt par smugām acīm, tad iedos to vietu. Bet,
0: nu, tad tu būtu uzvarējis.
1: Paldies.
2: Kad mums čempions ir zināms, jā.
1: Nē, nu tur tā lieta ir tāda, ka ja viņiem arī būs šie te vienādie punkti, tad skatīsies sezonu, kā viņiem ir aizritējis un kurš ir iegūst vairāk uzvaras. Un interesantākais šajā situācijā ir tāds, ka viņiem uzvaru skaits ir vienāds. Mēs ar Normundu iesim, pirms dosimies atpakaļ ēterā runāt un skatīties, kas notiek. Paskaitīsim, kā tad ir ar otrajām, trešajām vietām abām šīm ekipāžām.
0: Tātad attiecīgi iet uz priekšu un skatās, pat ja uzvaras ir bijuši vienādā skaitā, punkts ir vienādā, tad mēs meklējam nākamo pie kā pieķerties.
1: Tā vajadzētu būt, bet kā jau Normunds teica, šādas varbūt situācijas mums nav bijušas pēdējos ļoti daudzus gadus.
2: Nu, katrā ziņā noteikumos ar reglamentā tāda situācija ir paredzēta, ja kaut arī nav bijusi pieredzēta varbūt, un līdz ar to tagad būs jāskaita, kuram ir vairāk otro vietu, un tā uz priekšu un beigās jau kaut kur tā starpība nosteigās, bet tagad es no galas nepateikšu, kur, bet skaidrs ir tas, ka uzvaras viņiem ir vienāds skaits, jā, tā kā ar to nebūs līdzēts. Nu, patiesībā tas būtu aizraujoši, jā, ka nu, šāds nebijis fināls iestātos pasaules čempionātā, bet tad jau redzēs, kā būs.
1: Jāņem vērā arī tas, ka Elfins Evans nu jau ir 5. reizi cīņā par čempionu titulu, kas nozīmē, ka Olivers, kuram ir pirmā pilnā sezona rallī viens Solberg mašīna, Solbergs, jā, ir nu, izdarījis kaut ko fenomenālu. Un es jau tā kā gribētu apbalvot Elfinu ar to neatlaidību, kāda viņam ir bijusi visu šo karjeru, bet to mēs nezinām. Mēs nezinām, kas notiks.
2: Jā, nu, cilvēcīgi ir tā, ka nu it kā gribētos, nu viņš tik ilgi ir gājis uz to, ka nu tad lai ir tas čempionu tituls, bet
0: nevar visu ar Solbergu un visu pārējais. Jā.
2: Viņš jau paspējis vēl.
0: Paspējis. Es tieši par to arī gribēju teikt, ka es nesen skatījos Richarda Hammonda veidoto to YouTube kanālu tagad pēc viņa visiem lielajiem televīzijas šoviem, un viņš tur bišķi padraudzējās ar Solbergu. Es nezināju, ka viņam tikai bišķiņu pār 20 gadiem.
2: Jā, jā, jā, jā.
0: Man bija visu laiku sajūta pakausī, ka viņam kad pie 40.
1: Tas droši Oliveram Solbergam.
0: Jā, es
2: tu viņu būs sajauts ar tēti.
0: Ar tēti, visticamākais, jo pārāvumu tur pa vidu nebija. Tā tas arī notika, jo viņš arī stāstīja, kā viņš mazotnē jau tika piesēdināts pie stūrs, un mēs nejutām varbūt to pārrāvumu, teiksim. Jā, tā.
2: Bet, nu, redz, atkal, no otras puses skatoties tā, nu, tīri emocionāli, nu, Olijs tā kā drusku mūsējas, taču ir, viņa karjera Olij sākās Latvijā,
1: tieši jā,
2: tā kā, nu, atkal. Dažās, ap citu, ja Oliver Sobergs kļūst par čempionu, tad viņš un viņa tēvs Pēters Sobergs kļūst par vienīgo tēvu un dēlu, kas ir izcīnījuši pasaules čempionu titulu, jo dinastijas ir bijušas daudzas, ir joprojām, bet nav bijusi situācija, ka gan tēvs, gan dēls izcīna to titulu. Es biju pārsteigts, man likās, ka ir bijis, bet nē, tomēr nē.
0: Vecē būtu. Nu, labi, Latvijas mērogā mēs vismaz...
2: Piemēram, nezinu, Makrejs. Nu, vecais jā. Makrejs jau neizcīnīja titulu. Nu, tāpat tur vēl vesela rinda, kā nē, tomēr nav tā bijis.
0: Latvijas mērogā mēs uz tēvu un dēlu saskiem varam skatīties droši. Nu, tur ir ko titulu izcīnīt.
2: Jā,
0: tu tad...
2: jā.
1: Tikai nav vienā čempionāta nav braukt.
2: Jā, jā, bet, tādā ziņā mēs pasaules čempionātam laikam esam priekšā.
0: jā, tieši tā. Un es gribēju būvēt to tiltu uz mūsējiem. Kā mūsējiem iet plašajā pasaulē šajā brīdī? Mēs braucam taču šos posmus, ne?
1: Mēs braucam. Situācija gan ir tāda, ka Mārtiņš vakardien jau sāka atvērt ceļu, kas nozīmē, ka bija pirmais.
0: Es domāju, ka tu teiksi sāk ballēt jau vakar.
2: Tālu jau nebija.
1: Jā, bet tālu no tā nebija, jo pēc pirmiem aizdītiem ātrumposmiem viņš ieradās servisā, kur cerēja novērst tehniskas ķibeles ar stūra sistēmu, ko it kā izdevās izdarīt, bet braucot uz ātrumposmu saprata, ka nē, ka tā stūra tomēr ķerās un neklaus, un tā ir ļoti paaugstināta bīstamība. Līdz ar to viņi, diemžēl, vakardien izstājās pēc jau diezgan sarežģītas dienas atverot trasi. Nu, lūk, un šodien viņi dar tieši to pašu. Viņi tīra nost smalko grāns pārklājumu no šiem ļoti ātriem un sarežģītiem ceļiem. Katrā gadījumā ļoti laba pieredze. Ja viņam tas būs kādreiz jādara vēl, tad viņš jau zinās kā. Bet, lai es teiktu, ka šajā ralijā kaut kas īpaši ir gājis viņam, nu, tā kā vajadzētu, ne. Nē.
2: Bet labā ziņa ir tāda, ka viņš čērsos finiša līniju, pēdējo finiša līniju šajā sezonā. Jo, nu, tāpat nobrauks līdz galam, jā, varbūt tā vieta nav tāda, kā mēs gribētu, bet viņš būs nobrauks līdz galam. Nu, bet, tas ir svarīgi.
0: Tas ir pats augstākais līmenis, kur mēs varam redzēt Mārtiņu Sesku viņu tajā amplua, tāpēc mēs esam priecīgi, ka arī tas joprojām notiek. Kas uz nākamo gadu ir kaut kāds pazīmes par to, kas varētu būt? Vai tā rali pasaule ir tik miglā tīta, ka mēs neredzam 100 metru uz priekšu?
1: Šobrīd viņi ir ļoti miglaini, un mēs tiešām arī nevaram neko nevienam pateikt priekšā, jo mēs paši nezinām, un pirmo reizi, pa ilgiem laikiem, viņi paši arī nezina.
2: Jā, nu situācija tāda, ka nākošu gadu būs pilnīgi citi tehniskie noteikumi. Tātad būs citas mašīnas, citi spēku samēri, citādas komandas.
0: Hibrīdi?
2: Hibrīdi nebūs. Nē, to mēs gan zinām, ka hibrīdi nebūs. Nē. Kas tev ir par hibrīdiem?
0: Nē, nekas.
2: Nē, nu vēl viena lieta, kas var salūst, jā, tas skaidrs, protams, bet nē. Hibrīdi nebūs, bet nebūs šīs ļoti ātrās automašīnas, ar kādu arī Mārtiņš brauc, tad tie būs vienkāršāk, lētāk automobīļi, un vismaz sākumā varbūt tā dinamika gan vizuāli, gan rezultātos nebūs tāda, ka pie kādas mēs esam pieraduši. Tāpēc tas ir vēl viens zīmīgs tāds moments, ja, ka šis ir pēdējais rallijs ar šīs konstrukcijas tām rallija viens trakajām mašīnām, jo tās vairāk pasaules čempionātā netiks.
0: Tam ir iemesls kaut kāds drošības apsvērumi vai kas?
2: Vienkārši komunikācija mainās, un lai samazinātu izmaksas un piesaistītu jaunus dalībniekus, tiek izdomāti jauni, it kā vienkāršāk tehniski noteikumi, kas nebūtu nav vienkāršāki, bet kā vienmēr tad, kad kaut kas ļoti radikāli mainās, skatāmies uz formulu, tu pats zini, kā tas notiek. Pirmais gads ir, nu tā. Nu,
0: bet
2: tā.
0: Es tagad lasīju, ka arī, ja mēs pieskaramies formulas tēmai, ka viņi tomēr atgriezīs kaut ko dzīvīgāk. V8 un laikam bišķiņ nomierinās.
2: Tici man, ka nebūs tā kā te daudz čīkst kaut kur internetā, ka nākošu gadu vispār tās mašīnas neies. Nu tā nebūs. Nu tehnika vienmēr attīstās tādā ceļā, ka ātri pievelk tiem ātrumiem un jaudām, kādas ir bijušas pirms tam. Ja? Jo, katru reizi, kad nomainās homologācija saucamā, nu tad nomainās šīs mašīnas, tad vienmēr ir čingstēšana, ka šīs nu gan ir rallija beigas. Šitas bija pēdējais VRC gads, un es jau 25 gadus šito klausos, un nekas nav beidzies.
0: Paldies jums par viesošanos. Laiks ir nepielūdzams, un es labprāt gribētu jūs vēl satikt kādreizīt. Agat, es centos uzminēt tavu mūzikas gaumi. Es ceru, ka tavu debi radio tev nesīs prieku, līdz ar arī YouTube kādu gabalu. Tas strāpī?
1: Oh, super! Jā, tu strāpī desmitniekā. Paldies!
0: Labi, jau ka nepaprasi iepriekš. Kas tev patīk? Labrīt, paldies jums!
1: Braucam tālāk!
0: Braucam tālāk!

Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi. Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnika

0: gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
3: Halo, vai Virši?
4: Virši klausās.
3: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no Zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
4: O, sveiciens Zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no Viršiem.
5: Virši, turpina darīt!
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čapo pēc biļetēm uz biļešu.

0: informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par saviem.
5: Paga, kur tu skaties?
6: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
9: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
12: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
13: Čotala!
12: Ies karsti!
13: Un esam labi cilvēki.
12: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči.
14: Dārts vienmēr.
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
17: Šodien svētdiena, 4. oktobris, un dienā laikam vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule. Valstis čersos arī nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš lēni līdz mērenu pūtīs no dienvidu rietumiem, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumvējš, un arī galvaspilsētā. Nu, temperatūra plus 15, plus 16 grādi.
18: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
15: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: ar sveicieniem jaunā stundā.
1: Dziesmas Labrīt.
0: Nosaukums tikko izskanējuši, šeit bija Golden Summer, mēs jau tagad varam par zelta rudeni domāt gan.
1: Jā, varam, bet man šķiet, ka tas pats skaistums jau vēl tikai priekšā, vai ne?
0: Paldies. Es pieņemu, ka es esmu tavā priekšā.
1: Ai. Es šodien nespēju tev tik līdzi. Bet es par to zelta rudeni, kas ir visā valstī. Un viņš tikai vēl būs. Nu, viņš jau ir, bet... Jūs sapratāt, ko es domāju. Par tām rindām uz to Siguldu, uz tiem autoceļiem, ka visi kursēs tieši tajā virzienā Leganā. Mēs jau katru gadu un arī citas pilsētas vienmēr saku, nu, atbrauciet taču arī pie mums jau arī ir tik skaisti. Nu, ne jau tikai Siguldā. Protams, Sigulda ir tādā izskatā, ja tā varētu teikt, ka tur to zelta rudeni vērot ir ļoti skaisti, tur var tā no augšas. Bet nu, visā Latvijā viņš jau ir tik skaists un var braukt vienalga kur un baudīt...
0: Tev ir kaut kāda rudens tradīcija?
1: Rudens tradīcija?
0: Kaut kur aizbraukt pastaigāt, ir kaut kāds
1: lietas. Protams, vairāk jau skatās arī pēc tiem laikapstākļiem, un man rudens vispār ļoti patīk, un ja viņš ir tāds temperatūras ziņā, kā piemēram šodien, un ja tā saulīte vēl ir, un tad viss tā daba ir fantastiska. Mēs vienmēr kaut kur braucam. Uz Siguldu.
0: Orģināli, man patīk jūs izvēles opcijas, kuras jūs izskatāt kā izvēles iespējas, kur viesoties rudenī.
1: Nu, zikā no Rīgas skatoties, jo tā Sigulda ir tādā pateicīgā, nu, attālumā, tur, pieņemsim, Ventspilniekam, jā, vai Daugavpilī, nu, viņam tur brauksim skatīties Siguldu, nu, tur jāsaplāno tas ceļš un tā stundas pavadītās.
0: Varbūt braucam uz Liepāju šogad visi.
1: Jā, vai uz Cēsīm.
0: Ai, Cēsīs, ļoti skaisti rudenī. Tas ir ļoti, ļoti forši.
1: Par to ir daudz runāts un ir skatītas bildes, un man ir arī teikuši, ka brauc uz Cēsīm, un iespējams, tieši šogad arī mēs aizbrauksim uz Cēsīm.
0: Es uzskatu, ka Cēsis ir rudenīgāka pilsēta nekā Sigulda.
1: Bams!
0: Bam!
1: Aiziet!
0: Starfem brīvdienas! Beriet virsu! Starfem brīvdienas! Ieva Janiša un Artūrs Mednis, labrīt!
1: Vēl
0: biški! Vēl biški! Yeah.

0: Sam Smits un When He's Gone. Svaigāk mūzika, citrons vaigā mūzika.
1: Jā, jā.
0: Nesens skaņdarbs, salīdzinoši.
1: Jā, nesens skaņdarbs un ir 16 minūtes pār 11. Un šodien vispār ir Dmitriju... Tā, vienmēr sakot, kas viņa vārddienas? Dmitrijs, Francis un Modra.
0: Jā!
1: Daudz laimes vārda dienā. Un redz, kā mēs mēģinām parastās vārddienas arī ātrāk pateikt, lai klausītājs tad ai, jo es nezinu, kā citiem man ar tām vārddienām ir mazliet problēmas. Nu, es nevaru īsti atcerēties, kad katrs viņa tās vārddienas, bet tāpēc jau ir radio DJ, tāpēc ir...
0: Marta arī mums uzrakstīja kādu stundiņu atpakaļ. Labrīt par visiem Frančijam! Izskatās, ka dēliņam šodien ir vārda svētki. Čau!
1: Jā, nu ko, nu tā mēs te turpinam, tā mēs te to svētdienu, kā teikt, pavadam riktējam. Kopā, riktējam uz priekšu, mazliet ar skatu, iespējams jau nākamajā nedēļā, arī dienā, protams, pēc saimas vēlēšanām, tas visiem ir skaidrs un negulāts nakts nav tikai man, bet arī deputātiem un kāds svin, kāds varbūt mazāks svin un nu, viss kaut kas šodien notiek, jā, un es domāju, ka diezgan daudz ir saguruši arī mūsu kolēģi no TV3, jā, es domāju, ka viņiem arī tas stundu skaits, ko viņi ir gulējuši, ir līdzīgs man, tikai atšķirība ir tā, ka viņi kārtīgi strādā visu nakti, pētīja un tā.
0: Jā, vēlēšana jau arī ir darbs.
1: Jā, starp citu, es nezinu, vai vēl iet TV3 tiešraide vai beidzās jau.
0: 900 sekundes jau beidzās.
1: Beidzās jau, jā, bet nu es domāju, ka būs vēl šodien noteikti apskatuma vakarā, protams, ziņas un sakojam līdzi, jo nu tomēr uz 4 gadiem šis viss svarīgais notikums.
0: Absolūti precīzi, ja viņi 4. oktobrī mēs jūs pavadam dienas gaitās līdz pat 12. dienā, tās ir Star FM brīvdienas. Paldies, ka es nobalsojos par savu mīļāko radio.
1: Jā.
0: Jā. Būs jau labi drīz tiks čučiņā.

0: Zini, kas ir diezgan forši? Ukulelīte ir forša, tas, ka ir brīvdienas ir foršas. Jā, mans kolēģis, protams, ir brīnišķīgs. Un arī tās negulētās nakts reizēm ir diezgan brīnišķīgs, tas mazais, bet stundu skaits, kas ir pavadīts miegā. Bet vēl foršāk ir arī draugi, kuri tev raksta tagad arī WhatsAppā, tāpēc es te mazliet lasu un viņi saka, tu esi super, kā tu to vari? Un tik tāds, nu, tik superīgs atbalsts ir. Nu, tāpēc, nu, draugi, paldies. Jā, paldies. Viss ir kārtībā. Un saka, tu esi malacīta. Vai ne?
1: Tu esi malacīta.
0: Jā, redz, pačučais ir bišķi vairāk kā 2 stundas un viss, un nu, uz darbiņu.
1: Jā, jā. Uz darbiņu.
0: Jā, reizēm varbūt pat vajag tādā miega badā padzīvot.
1: Lai novērtētu to paties.
0: Lai no... Jā.
1: Es mūžam atcerēšos Friends sēriju seriāla draugi, kur Ross un visi tie pārējie džekviņi sēdēja, viņiem tur ap 30 gadiem visiem, nu līdzīgi kā mums visiem, ap 30, visi mēs esam vienauči 30, 40, tas nav starpības arāk. Bet ko es to gribēju teikt? Viņi runāja par to, ka es tikai gribu vakarā mierīgi pasēdēt mājās.
0: Jā.
1: Es gribu aiziet gulēt normālā stundā. Es vienkārši gribu izgulēties. Kur mēs kādreiz mēs lecām no gultas ārā, es nezinu, 7:00 no rīta aizgāju uz skolu, uz videni, tad visu pēcpusdienu kaut kur notusēju naktī, vēl izbrauku kājās ar mašīnām, vēl kaut ko. Stundiņu pagulēju, varēju nākamajā dienā atkal nostudēt visu dienu, vai arī tāpat kā pēc videnes kaut kāda tur darbiņa bija, vēl kaut kas tur naktsmaiņas, ko strādāja vispār. Nebija jautājumu, un bija enerģijas, un,
0: jā,
1: un
0: jā.
1: Pēc balītēm vieglāk bija atkopties, ja tu saproti, ko es to domāju.
0: Es to saprotu, un
1: tagad
0: pēc tam balītēm...
1: Tagad dusmināk kādie jaunieši.
0: Jā, un tu vēl esi gatavs nākamā vakarā atkal
1: jā.
0: Tur teic. Bet redzi, kā ir tam cilvēkam. Mēs runājam par tādu, nu, apkopējumu, cik tu tur stundas vajadzētu gulēt, un kādos laikos labāk iet gulēt, bet ne jau visiem tas dar, un ir pat arī pētījumi veikti, ka katram cilvēkam tomēr ir tas savs režīms, un bieži vien, tu ej gulēt tur 9:00, celies tur 5:00, un kāds to pamēģina, viņš saka, nu, tas nav man tas vienkārši nedar, un redzi, ir jau arī par tiem jauniešiem, ir, kas manā mājā ir aktuāli laicīgi, viņu aizdzīt gulēt ir ļoti grūti, un tad, kad es sāku lasīt dažādas lietas, arī to, ko psihologs saka, viņiem tas ir, nu, tā kā, bet atceries jaunībā, vai tad tu varēji aiziet gulēt 9:00 vai 10:00? Tas nebija iespējams. Nu, 10:00 atskā pokšņi, un es atceros, ka es vēl varēju iztapkārtot vakarā, ja, ka mamma jau to gulot, jo tu jāceļās no rīta, un tāpēc, ko arī, nu, ir aizsākusies tā tēma, ir izskanējusi kaut kur, ka mudiņ, ka tās stundas varētu vēlāk sākties, jo tiem jauniešiem dabīgi tas režīms kaut kā iet.
1: Tad vienkārši vēlāk jāmostās ir.
0: Nu, tā kā jā, redz, viņi it kā varot vēlāk iet gulēt un tā kā vēlāk arī celties, jo tas esot viņiem tāds dabisks process.
1: Tad es esmu pie tiem jauniešiem.
0: Es arī, vēl man, joprojām.
1: Jā, jo jā. Man ir tā, ka es neesmu vispār rīta cilvēks. Man labi ir ādžiņš, ir izņēmums, arī tie zoopasts rīti, kas man bija ceturtdien, piekdien ar tevi kopā, šie te rīti, tie ir tādi azartiski momenti, kas man joprojām vēl pēc šīta gada vairāk, kamēr mēs strādājam, nav pārgājis, un es domāju, ka nepāries nekad.
0: Mm-hmm.
1: Tas ir tāds papildus tāds wow moments, bet ja vispār tā globāli skatās, ka no rīta kaut kas jāsēž, jādomā, jārisina,
0: nē.
1: Es nevaru.
0: Jā, man ir pilnīgi tas
1: pats. Naktī vakarā, piedodiet, man kaimiņi, es sāku kārtot māju, tur vēl kaut ko tur, šitas bija jāizdara, pagaidz, šis rēķins bija jāizraksta, jā, grāmatvedībā atskaiti jāiesniedz man par šito pēdējo mēnesi, un tu sāc to visu darīt, un tā tīr dabīgi un mierīgi tas aiziet, un bez kaut kādiem jautājumiem, un vēl šo varētu izdarīt, labais idejas, ko atsrodās, aizmigt vairs nevar, un tad no rīta tu to visu nožēlo.
0: Jā, man ir bijis, ka es vienos pa nakti lec no gultas augšā un var vaļā datoru un rakstu pasākumam scenāriju, jo es esmu iztēlojusies, kā tas ir, un pēkšņi, ar ko es esmu varbūt uzkārusies rakstot pa dienu. Protams, tā labākā doma atnāk vienos naktī. Nu jā, un tad
1: absolut,
0: no rīta.
1: Precīzi.
0: Un kā tad tu gribi, lai no rīta kā doma atnāk?
1: Jā, vai ne?
0: Tāds apurtais loks, vai ne?
1: Man ir bijis tā, ka es zinu, ka man ir jāizdara tagad šajā vakarā. Kaut vai uzvalks jāsaliek priekš nākamā vakara. Un tas nav tāds piespiedu kārtā, bet es zinu. Tā tur tas izgludinātais krekls, tā šo uzvalku. Un tā rītdien bija tajās kāzās, man bija šis outfits, tā krāsa bija paredzēta.
0: Tā bezpajumtnieku ballīte.
1: Tā bezpajumtnieku ballīte, jā, tieši tā, un viss tas pārējais. Un tad tu tā kā zini visu lēņām saliec. Bet ja tu visu bišķiņai atmet pedāli un atliec uz nākamo rītu, nākamais rīts, vienkārši
0: nebūs
1: mīgla galvā. To pašu darbu, ko 3 minūtes reiz darīt, 3 stundas darbu. izkritīsim.
0: Nē, nu ir mums kaut kāds, vēl kaut kāds līdzīgs.
1: Tas nekas, ka mums ir tik daudz gadu starpība. Ne,
0: pavēltums abiem garšo lašmaizīt.
1: Jā! Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: labi, ja viņi saprata.
1: Nu, tu man uzdevi jautājumu, es tev atbildu.
0: Es tev uzdevu jautājumu.
1: Jā,
0: un
1: jā.
0: Šo jautājumu uzdoto un tavas atbildes var jau redzēt mūsu socīšos.
1: Ir publiski tagad
0: es, jā? Ir publiski manā TikTokā un Instagramā.
1: Jā. Droši dodaties paskatīties uz nu, šo video, un tur jūs uzzināsiet manas atbildes uz jautājumu, ko es darītu, jo es nu, tagad satiktu bāreni.
0: Jā. Tas ir,
1: droši.
0: Jo, tas ir absolūts joks, jūs jums jāredz. Es vienmēr atgādinu, ka tas nav baigais aicinājums tur uzreiz visiem sasakoties vēl kaut ko, bet tādā veidā mēs taču varam sadraudzēties arī socīšos. Daudz klausītāji ir arī piesakojušies un uzrakstījuši, tad mēs sadraudzējamies tādā veidā, var redzēt, kad story no aiz kulisēm, kā mums iet šeit ēterā un tāpat arī šeit studijā. Tā kā ir interesanti un forši, un tāpat piesakojam arī Star FM Latviju, tur arī ļoti daudz konkursu dažreiz ir, un teiksim tā darbojamies.
1: Jā, un ja tu arī pieslēdzies, un tu domā, ko te mēs te runājām, kādas muļķības mēs te svētdienas rītā sarunājam, piemēram, 9:00 vai 10:30, Star FM ir aplikācija, droši var lejupielādēt un
0: lietotni,
1: es atvainojos.
0: Lejupielādēt.
1: Lietotni, un tur var klausīties, un arī patīt uz atpakaļ. Tur gan nav tā, ka mēs varam vakardienu paklausīties, ja? Bet cik tur ir tās robežas? 2 stundas, 3 kaut kāds ir, ja?
0: Vairāk
1: ir, ja?
0: 4, 5,
1: nu varbūt 6, 7, un tad tur var patīt atpakaļ, un tādā. Tā ir forša opcija, kas ir mūsdienās, jo, redzi, mēs jau ejam mūsdienās līdz arī tiem pašiem soctīkliem, ja, un tā tālāk. Tā kā tas viss ir normāli. Galvenais, ka mēs esam kopā uz viena viļņa.
0: Absolūti, tā iepriecinājis, neko nevar piebilst.
1: Nu jā, nolūdzu.
0: Jā. Paldies, pagaist, tagad es gribu vienu dziesmu uzlikt.
1: Jā, droši.
0: Tā arī būs dziesma, kas ir ballīte pēc ballītes teorētiski.
1: Jā, mums
0: tā
1: ir
0: tā?
1: Ziņa. Tā mums ir ziņa. Labrīt, Ieviņa un Artūra, sveicēns no vakardienas niedra ballītes. Tie manējie. Varbūt iegriežam nelielu ballīti ar kādu lustīgu dziesmu vakar.
0: Pagad, to mēs jau sen noklausījāmies.
1: Vai tu uzlaki Black Eyed Peas I Got a Feeling?
0: Ieva, tā ziņa ir pus 11.
1: Jā, bet tu viņu, a kur es biju? Es tu biju?
0: Tad ienāca Normunds Avotiņš un Agata, kad tā dziesma skanā.
1: Nu, redz. Sandy, buču es tev.
0: Labrīt, Ieva arī lēnām mostās. Lai foršās svētdienā!

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 €. Rimi.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Art.

0: mischievous when I least.
1: Spilva, labi, iet kopā. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusi. Cenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easywash.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Virši, lūdzu.
6: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
4: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Ieva, jā, ēt ēterā. Ieva!
1: Es priecājos par to, ka es būšu izdzīvojis. Skatos pulkstenī vēl 10 minūtiņas. Jo tad, kad es braucu šeit, es domāju, oh, 3 stundiņas. Bet es ar to tādu prieku, nu par to, ka nav gulēts. Bet redzi kā, tad, kad tu dari darbiņu, kas tev ir mīļš un ļoti patīk, tad es varēju arī pat taisno braukt, man liekas. No tās vālīdz uz šajien.
2: Vispār?
1: Jā, jo es arī teicu draugiem, es saku, man tur tāds studijā, tur tāds dīvāniņš ir teorētiski.
0: Es piesaktu, normāli. Tu manis vasarā vilku sārā, un es pēc pieredzes saku, ja tu pagultās pāris stundas un nāc uz ēteru šeit, tad tas pāris stundas pietiek tām trim ēteru stundām.
1: Jā.
0: Uz tiem 12 jau mājās tev braucot jau būs tāds, ok. Bet ir laba sajūta tas, ka ir padarīts darbs, un jā. Otra sajūta ir tāda, ka tev šodien nav nekur jābūt.
1: Jā. Bet viss ir labi. Nu, redz, kā ir 11.51 minūte. Mēs esam brīvdienas bijuši kopā, un par to mums vienmēr ir ļoti liels prieks arī ar klausītāju, un jūs esat padalījušies, kur jūs dodaties, kur jūs braucat, kā jums vispār šodien iet, un ir dikti feini tādā ziņā būt ar jums kopā, un ko lai pasaka, laiks ir ļoti skaists, manuprāt, šodienai baudīt arī tādu jau zelta rudeņa iesākumu, jā, mēs to tā varētu nosaukt jau, jā, jo no rīta bija ļoti skaisti, bija tāds maziņš vējiņš, un tās lapas tur krīt, un viss ir ļoti skaisti. Nu, Artur.
0: Es nezinu, es vienkārši priecājos, un šodien lasgarīgais ir.
1: Jā, izgulējies tu esi. Kā tev šodien plāni?
0: Es braukšu pie meitiņas tulītes, un mēs padzīvosimies bišķītiņi, tad, kad meitiņa dosies pie sava vienaudža ballītes, viņiem tur būs savs pasākumiņš, un tā vakarā mēs atkal padzīvosimies, un tad rītdien uz dārziņu. Rītdien skolotāja diena.
1: Jā, starp citu, pareizs piektais oficiālā. Nu, es zinu, ka daudzās vietās jau skolotāja diena jau piektdiena, jau tika apsveikts, un arī nosaņotā pirmdiena, piektdiena tomēr foršāk, vai ne? Un jā, bet oficiāli, ja jūs gribat, tādā tiešām tā īstajā dienā, tad jā, tieši tā rīt ir skolotāja diena, kad visām skolotājām hip hip urrā. Paldies par to, ko jūs darat, un es ceru, ka, jā, kādā skolā rīt, varbūt kādā jau piektdien, man ļoti patika stundas vadīja lielie 12. vai, tātad skolēni tajās pēdējā klasē, kas ir, ja, un, dikti feini, tas vienmēr bija, es atceros, kā bērns gaidījām, un kas tad tur nu būs, un tāda, arī skolēniem tā ir tāda, zini, forša diena, kaut kas savādāk, nav tik nopietna, un arī skolotāji var kādu lieko kafijas krūzi vēl iemalkot, un tad sveiciens visiem rītdienas skolotājdienā.
0: Šodien mēs no jums atvadāmies, pavisam drīz ieviņi nāks klajā ar jaunākā laikaziņu informāciju, kas tam mums gaidāms tuvākajām dienām un skolotājdienai, kad mēs tiekamies tagad vispār.
1: Nu, Rīva, vispār es ar klausītājiem tikšos rīt.
0: Tu tiksies rītdien,
1: jā. Jo es maiņu aizvietošu, jā, maiņa devusies ārpus valsts, un man ir tas gods būt maiņas vietā no 12. Līdz 2. Būšu klausāma šeit pat radio starpā.
0: Tev sakarīgs ēters.
1: Vai, paldies.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
8: Paga, kur tu skaties?
9: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
8: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalos.

0: Vai iepērcies JUSK LV?
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Kad debesīs
4: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Radio Star FM laika ziņas.
7: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
8: Dienā, lai gan vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsti šķērsos arī nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietumu. Vējš lēni līdz mērenam pūtīs no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14 plus 17 grādiem. Galvaspilsētā Rīgā debesis brīžiem skaidrs. Rosies vakarā iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens, dienvidrietum, rietumvējš un arī galvaspilsētā gaisa iesils. Nu tā ap plus 15, plus 16 grādiem.
9: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

0: Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi. Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Svinam kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti?
9: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētāji.

0: telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Labdien, virši!
4: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
3: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
7: Let's go.

0: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija lavāca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Paga, kur tu skaties?
6: Ā, degvielas atlaidi meklē.
5: Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maksimā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā Maksimā.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
9: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai auto brava motors, krasta 42 un MG pop-up salons spica stāju.
8: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Kad debesīs
11: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
12: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
11: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
12: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
11: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
13: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
14: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
15: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
16: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Laik vēl!
4: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
17: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
18: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
17: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
18: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesi.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
2: Te, mēs nesam izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvoši.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čotala!
5: Iest karsti!
6: Un esam labi cilvēki.
5: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
9: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. If Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
10: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
11: Halo, vai virši?
12: Virši klausās.
11: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz žetons no Zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
12: O, sveiciens Zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
13: Virši, turpina darīt!
14: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats. Pasaules slavenais šovs Ir talants. Šovakar pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
15: Labākā mūzika, lieliska ideja.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaitā.

0: Skaidrā nauda. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top. Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00–9:00.
5: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, 8:30, TV6.
7: Skaties kopā ar IF apdrošināšanu un Sailun riepām!

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Virši, lūdzu.
4: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
3: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
5: Virši, turpina darīt.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
9: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
11: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
12: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
13: Pieņemsim, kāpēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
14: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
15: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikonas miltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 5. Līdz 7. Oktobrim ar mans top kārtī. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksāt naudu.
8: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
9: Pērc grite un laimē. Līdz 26. Oktobrim Maxima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Labdien, virši!
12: Labdien! Mani sauc Marita. Man dikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
11: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
13: Virši, turpinam darīt!
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
8: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laikapstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
9: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.

0: it to the flow now. Ooh. Oops, Spurs, photogenic, shoot.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājas lapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Hē, mēs nesi izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvoši.
5: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: veikalos Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čatala!
3: Ies karsti!
4: Tu nesam labi cilvēki.
5: Nē.
3: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Ir talants. Talants

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un be...

0: Gada gaidītākā lidojumu višķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: Spilva labi iet kopā.
1: Parunāsimies par to, kas uztrauc. Par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
3: Let's go.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: ir talants. Talants? Talants! Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Šovakar pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV, piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
1: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
0: Ies karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
4: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.

0: tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Es sūdus, lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...